Om det er åbent, ja. Det er svært, det er svært, jeg pauser. Jeg bliver der pauser, det er helt sikkert.